wasa uti biara asempa yetia ena obetino asempa yetia eye kasiye bwa yedi brown ewa asempa FM enyume nonsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esi ye unye ni nina yedi brown asempa yetia eye

0: wasa uti biara asempa yitia ena ubetino asempa yitia eye kasiwa yedi brown ewa asempa FM enumenu zia empaimu 630 sharp ensema hudwa esi ye unyeni nina yedi brown asempa yitia eye straight to the point esense asempa yitia
1: chakwa sabare vima nyakuo
2: wadoo